0: tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Izbori će u Srbiji biti organizovani za 3 do 4 meseca, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Gostujući na Radio Beogradu, najavio je da će uskoro podneti ostavku na mesto predsjednika države, te da razmišlja o mestu kandidata za premijera. Najavio je da će se 28. juna održati vojna vežba, na kojoj će se videti mnogo toga novog. Govoreći o ubistvu na Senjaku, kaže da je to veoma težak slučaj koji je našoj državi naneo ogromnu štetu. Prema njegovim rečima, biće onako kako sudovi budu presudili. Vlada Srbije i Mađarski MOL postigli su kompromis oko NIS-a. Prema navodima ministarke energetike Dubravke Đedović-Handanović, rešena su sva otvorena pitanja. Mađarska strana obavezala se da će rafinerija u Pančevu nastaviti da posluje najmanje sa istim prosečnim godišnjim kapacitetima kao u poslednje 4 godine pre uvođenja sankcija. Takođe, Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija ukoliko američki OFAC odobri odgovor MOL-a i Gazprom Njefta o prodaji ruskog većinskog vlasništva. Istovremeno najavljena su i veća ovlašćenja države Srbije u upravljanju NIS-om. Vašington je morao da odgovori na agresivne poteze Irana i obaranje jednog vojnog helikoptera, poručuju američki zvaničnici. Zato su napali iranske položaje u blizini Ormuskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda gađala je američke baze u regionu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je Iran propustio priliku za povoljan dogovor i da sada mora da plati cenu. Košarkaši Partizana pobedili su na svom parketu Dubai sa 84-70 i tako smanjili naprema 70 i tako smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2:1. Serija se igra na 3 pobede, a sljedeća utakmica na programu je također u Beogradu u petak od 20 časova. Danas počinje 23. svjetski šampionat u fudbalu, prvi put u organizaciji 3 države, dok titulu brani Argentina. Vreme danas: oblačno, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad i olujni veter. Temperature od 15 do 32 stepena, krajem dana u osetnijem padu. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 20 stepeni, posle podne 15. Čuli ste vesti.

1967. godine u nedeljniku Melody Maker objavljen ovakav oglas. Mark Bolan traži otkačenog gitaristu, bubnjara i basistu za novu grupu. Svaki astralni letač sa ozvučenjem u autu koji nije odrastao u staklenom kavezu može da se javi. Tako je nastao underground sastav Tyrannosaurus Rex, koji će 3 godine kasnije postati pop senzacija pod imenom T-Rex.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili ženskim pevačkim grupama u Srbiji. Svetlana Spajić je zajedno sa pjevačkom družinom, a nekada i kao solista, sarađivala sa brojnim narodnim umetnicima. Posebno je zapamćen album sa Bokanom Stankovićem, multiinstrumentalistom iz Zaječara, koji je objavljen u izdanju World Music Asocijacije Srbije. Pored toga, grupa je sarađivala i sa čuvenom Olgom Krasojević, narodnom umetnicom iz sela Gornja Crnuća, podno Rudnika. Za vas smo danas odabrali dve pesme novije seoske prakse na bas, jednu iz istočne Srbije u duetu sa Bokanom Stankovićem i jednu šaljivu pesmu sa Olgom Krasojević iz Šumadije.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Pratili ste današnje izdanje Kulturnih krugova Radio Beograda 2, koje su realizovali Tanja Živković, Tatjana Kosanović, Marija Vidić, Vladimir Penđer, Igor Ristić, moje ime Ljubica Krminac. U nastavku posle vesti koje slede za 2 minuta, bit ćete u društvu Gordane Đurđević u okviru naše emisije posvećene pozorištu. Popularne maske su danas na planu i programu po završetku Kulturnih krugova, a Gordana će u svojoj emisiji ugostiti glumicu Milicu Zarić. Prijatan dan!

Negdje daleko, iza devet brda, iza devet rijeka, raste na brijegu usamljeno drvo. U njegovim granama savila je gnjezdo čarobna ptica sa zlatnim srcem. Slušao sam tu bajku u ranom djetinjstvu i svako večer odlučivao da već jutradan krenem u pohode čudesnom drvetu koje skriva bescjen blago. Nisam otišao, ali se jednog jutra ptica iz priča doselila pred našu kuću. Ugnjezdila se na staroj trešnji i zaštitnički razapela krila nad mojim djetinjstvom. Dugi i nerazumljivi rat približio je našim selima daleke zemlje i krajeve za koje ranije jedva da smo i čuli. U svačiju kuću naseliše se snježni Karpati, kamenita brda oko Soče, mutne vode Pjave i crni mađarski Arad. Selima je gospodarila španska groznica, prodrla je svuda do najudaljenijeg brdskog kućerka. Tako se odomaćila da su je zvali jednostavno Španjolska. Došla je kao posljednja najezda zamorenog rata i pala po selima tamna i teška. Vrana ptica s dalekih bojišta. Za nas dječurliju ta vremena Španjolske bila su čudnija od svakog sna. Gledaš po kući odrasle, sve se zavaljuju jedno pored drugog, buncaju i traže vode, a na nas niko i ne gleda kao da nas i nema. Možeš lutati kud god hoćeš, penjati se po drveću, tesati novom bradvom i u polju vatru ložiti. Niko neće da podvikne na te. Nastalo je tako neko začarano doba, kad odrasli i ne vide i ne čuju, pa dječurlija na jagmu zauzima čitav Boži svijet. Jednom smo tako u potrazi za neobičnim doživljajima odlutali čak do malog mlina pod Brežuljkom i s velikim natezanjem podigli ustavu i pustili vodu. Zahučalo je, zakloparalo, zažrvnjalo, probudila se čitava vojska tajanstvenih sila, a mi, dječurlija, zaždili smo natrag kroz kukuruze očekujući smak svijeta. Pa ipak, čak se ni tada nije ništa dogodilo. Đavoli prikaze i vodene utvare također nisu imali volje da mnogo progone djecu. Mlin je neko zaustavio. Nas niko nije pitao gdje smo bili. A naša strašna tajna izvjetrila je za 2-3 dana. U naše prozračne dane jedino je smrt navlačila svoje zamrljane sumaglice. I koliko god brisali i zaboravljali te sumaglice, one su se godinama kasnije, osobito za mutnih jeseni, javljale iznenada kao podmukli pečati vlage po zidovima.

0: Ogrebni zlatno-crveno-crni crkveni barjaci bili su za nas privlačni, novi i neobični. Takvog jednog dana umro je i moj otac Vid od Španjolske. Takvog jednog dana ukrašenog lažnim sjajem krstova, barjaka i voštanica, sahranjen je i moj otac. Zaista su me prevarili tim kratkotrajnim bljeskom, zatravili mi oči, a kad sam došao do sebe, oca više nigdje nije bilo. Baš nigdje. Ja sam odjednom u sebi osjetio da ga nema. Brzo sam se sklonio iza tavanskih basamaka da me potpuno ne utopi hladni povodan pustoši. Zgurio sam se i učutao. Ali je bujica nezadrživo provalila iznutra i ja sam ogrezao u suzama, neutješno šmrcajući.
1: Troje siročadi, sve jedno drugom douva.
0: Siročad. Siročad. Siročad. Dosjetio sam se da on to misli još i na mog brata i sestru. Ne znam šta mu to znači, ali čini mi se bar po tome kako izgovara tu riječ. Da sam pod nekom zaštitom i da me neće bar tući. Poštedjet će me kao nekoga ko je bolestan, pa ga časte suvim kruškama i dozvoljavaju mu da sjedi na krevetu. Toga poslije podneva iza onih škalina izišlo je u svijet jedno siroče. Na prvi pogled to je ostao onaj isti mališan koji se tamo i zavukao. Isti kao i ostala dječurlija. Ali čim bi neko na njega povikao, zaprijetio mu, ili kad bi dopao kakve nevolje, on bi se sjetio da je siroče, bez prave zaštite, i njemu bi ponovo prokapale one prve suze iz njegova skrovišta na škalinama. Sjećam se da je stric Niđu u dvorištu nešto majstorisao kad ga ja saleteh.
2: Čiče, jesam li ja sad siroč?
3: Vidi ga, ako ti je to u glavu posijao.
0: Nisam znao šta da mu odgovorim. Čak sam se i postidio.
3: Dok je god tebi tvog strikonje Niđe, neš ti biti siroče.
0: Rekao je samo to i toliko. I opet se prihvatio svog posla da sakrije nešto mnogo krupnije, neizgovoreno. Ali deder ti to prikriji pred jednim dječačićem, koji je baš zato tu i došao da nađe pravi oslonac u ovome tužnom svijetu, opustošenom ratom i Španjolskom. Zapamtio sam to jutro s nejačkim suncem, toplu, prosušenu bukovinu na drvljaniku i stričeva široka leđa povijena nad poslom. Siroče iza basamaka odjednom se osjetilo sigurno i slobodno. Svijet oko njega disao je prijateljskom, rođačkom toplinom.

0: Došlo je proljeće, ali nezdravo, raskošno, blještavo i razmetljivo. Kao da je podivljačena zemlja slavila nekakvu svoju pobjedu nad prorijeđenim i namučenim ljudima. Otela se zemlja obnejačaloj siročadi koja se s njom 4 godine s jadom nosila. Uaurumila se ta zemlja i pobjesnela kao bik. A ratnici stigli s dalekih frontova, ljudi surovi i poživinčeni, navikli na barut i bajonet. I sad ti ratnici grabe zemlju tog bika za rogove, zapjenjeno se bakću s njom. Gotovi su da je i kolju i čereče, riču zakrvavljenih očiju, a uveče po birtijama melju zubima staklo i plaču rakijskim suzama nad pustim godinama rasutim po špic grabenima i kavernama. Od kozaka se možeš sakriti, možda i pobjeći, ali odavde, s njive, kuda ćeš, de? Ni birtija nije nikakvo skrovište. Otimao se i ritao i naš stric Niđo. Sve nešto iznalazio sebi posla u varoši i štokut po selu, samo da nije na njivi. Opijao se, larmao i plakao.
1: Pusti me, djede, malo da se odmorim. Treba mi malo.
2: Pa, deder Nikola, jesi li već mislio šta ćemo, a? Ja ostario, ti piješ i hodaš, a zemlja čeka, a? Ko će prehraniti ovu nejač? Nemoj da siroča zaplaču na nas dvojicu. Nikola, gledaj me u oči kad ti govorim. Nemoj ništa lijevo i desno da zavrćeš.
0: A proljeće se sve više sililo i ludovalo, rasipnički i pijano, kao da nadoknađuje ono što još ne mogu da postignu i urade ispošćene i malobrojne ljudske ruke. Nadimao se i pjenio cvijet na trešnjama i pri najmanjem dahu vjetra zasipao ledinu i drumove ružičastom vijavicom.
2: Kiti se, kiti, draga zemljica, ko da će od nekud svatovi neki da banu. Ko da je ono staro vrijeme.
0: Skrušen i tužan je bio djed. Kao da je u svoj toj raskoši oko sebe vidio posljednji odbljesak minulih posmrtnih počasti, zaostalih od rata i Španjolske. A mi djeca tada već smo okretali glave za prvim plodovima proljeća. Te godine trešnje su rodile kako se samo može desiti poslije ratova i teških oskudica. Bogato i neočekivano do praznovjerne zebnje u čovjeku. Te godine trešnje su rodile tako da se među kitama krupnih trešanja skoro gubio sitan rijedak list. I mi djeca smo samo okretali glave za tim plodovima proljeća. Nas troje, moja sestra, brat i ja, željno smo se okupljali ispod visoke stare trešnje pored naše kuće. To drvo je bilo dotrajalo, ali je još nalazilo snage da se mladički raskoka i zarumeni.
3: Djede, ajde nam ubeli trešanje.
2: E, djeco, pa star sam ja za penjanje.
3: Ajde, djede, ajde, mi ćemo ti držati nogu.
4: Ajde, ajde.
0: Djed onda stenje, izuva opanke, pljuje u šake, a nas troje se guramo, hvatamo njegovu nogu u vunenoj čarapi i pritiskamo je uz drvo.
2: Aha, tako, djeco, držite mi nogu. Ček da je obuhvatim. Ostarjela i udebljala se, staro moje drvo.
0: A djed, kad se nađe u krošnji, prvo hvata dah, gleda krošnju i grane, gleda nas. Onda polako savija grančice, one najbliže stablu, sve polako i obazrivo, kao da u stvari ne bi da ih slomi.
3: Djede, baci nam kićanku.
4: Nećemo tanku, kićanku hoćemo.
5: Daj, djede, ono na suncu.
0: Djed malo okleva, gleda nas, gleda granu, pa je onda slomi. A grana sva rumena od đinđuva. Mi je dočekujemo na zemlji derući se od radosti. Rodnije grane brzo nestaju, djed ih lomi, a izgleda kao da se naljutio. I na sebe i na nas, i na trešnju. A nas troje ništa na to nehajemo, razvalili smo usta koliko se deremo.
3: Opa, ajde djede još jednu, djede kićanku, daj drugu kićanku.
0: Dobri čovjek, međutim, već spuznuo sa drveta. Klonuo u travi djed, zadihan i oznojen. I tužan.
2: Nijesam ja, djeco moja, nijesam više za ovoga posla. Strica, niđu, vi gore popenjite. Jadna majko moja. Kud sam se doselio iz Like i ovu istu trešnju kalemio.
0: Strica Niđu napopastili smo kao tri dosadna podnevna obada. On je radio nešto u njivi pa se nije mnogo ni branio. Sigurno mu je bilo bolje da se penje po drveću i bere trešnje, nego da vazdan kucka motikom o suvo busenje. Bio je sav plećat, razrokaljen i samopouzdan naš stric Niđo. I nama djeci izgledalo je da će sad branje trešanja ići lakše. Ali kad se uspuzao Niđo uz visoko stablo i kad je vidio sve te prestarjele i prorijeđene grane i kad nas je pogledao odozgo, onda je kašljucnuo od straha.
1: Ovo je nekako nezgodno.
5: Ajde, čiči granu. Ajde, grančiću, čiču.
3: Ajde, čiča, ajde.
0: A stric Niđo kao da je tek prohodao ili se našao na poledici. Gledamo ga kako bojažljivo nabada oko samog debla i ko slepac opipava grančice. Više nam nimalo ne liči na onog našeg strica sa zemlje. Sad liči na one ljude koje sretamo u snu, strašni i na izgled svemoćni, a očas nestanu. Ili se pretvore u kakvu bezopasnu sitnicu. A on, kao da je to osjetio, pa naglo spuznu s drveta.
6: Sad ćete vi vidjeti vašeg strica Niđu.
0: Ostavi nas onako radoznale i nestrpljive. Evo ga vraća se s ljestvama i sa pilom. Namjesti on te ljestve u strešnju, popese i poče nevješto da pila prvu granu. Mi bez daha gledamo u vis, a onda kad šumno poleti ka zemlji zeleno-crvena lepeza, dočekamo je klicanjem.
3: Daj, čiče, daj još jednu.
5: Ihaj, evo je.
0: Djed Rade, umorno i zabrinuto, dobata iz kuće. Gleda našu dječju strku oko pali grana, a onda pogleda strica Niđu s pilom na drvetu, zabrinuto gleda tog najvećeg nemajstora na svijetu koji ni koca ne zna da zašilji.
2: Nikola, šta ti to gore majstorišeš?
1: Otpilio sam djeci ogranak.
0: Sad i mi vidimo koliko se djed Rade prenerazio. A stric razdragano kako će s drveta, njemu se odozgo sve čini kanda lakše, ljepše i veselije.
2: E, moj sinko, kako ćeš to raditi? Pa šta ćeš dogodne za trešnje?
1: Aj, dogodine. Biće već nekako. A i ova trešnjetina stara je već. Sama se ruši.
2: Evo, starilo i drvo. Ono moje nekadašnje malo drvce, da.
0: Djed sav splasnuo, spustio se skroz u travu. Gleda nas, djecu, kako veselo brstimo onaj ogranak što je stric Niđo otpilio. Djed Rade sjedi u travi i potišteno klima glavom.
2: Moj Nikola, moj Nikola, kakav ćeš ti kućanin biti?
0: Stric Niđo je sav bio opsjednut potrebom da nas tri nezasite žutokljune kosovice razveseli. Uporno je svaki dan pilao granu po granu i sve se više penjao pod vršiku drveta. Kad obavi svoj dnevni posao, kad otpila jednu granu, on sjeda u travu, nalakti se, gleda uz drvo gdje je malo prije bio i priča raznježeno možda nama, možda djedu ili može biti svome vlastitom srcu razigranom od dobrote.
1: Da sad ustane vaš otac, djeco, pokojni vid, pa da nas pogleda. A neće, vala, djeca moga brata biti željna trešanja dok je Niđe živa.
2: E, de ti, Benašu? E, koliko je voćaka vid posadio i nakalemio, a ti tako, a?
6: A ja i djeca vidova vako.
1: Nećemo mi našeg vida zaboraviti.
0: Od naše stare trešnje najzad je na vrhu ostala samo zelena čuba, uprskana crvenilom. U njoj su neumorno žagorili vrapci i odozgo kapale prezrele trešnje načete od ptica. Mi gurkamo strica Niđu, našeg dobrotvora, a on zabrinuto gleda u zeleni ovršak, dođe do trešnje, pa se vrati i cokće jezikom.
1: Visoko je, djeco. Slomit ću vrat.
3: Čiće, ajde, odsjeci nam.
4: Čiće, ajde, Čiće.
6: E, kad tako cvijelite ko neki prasići, i vragu bi dosadili.
1: Striče Rade, da posjećemo onu trešnjetinu. Nije vala više ni za šta.
2: Pa razumije se da nije, kad si onako okljaštio.
6: Aja.
2: Pa, govorio sam ja tebi. Nikola, ne valja ti posao.
6: Ma svakako je stara, striče, porušena.
2: E, pa da. Ja, tako ti je to. Prvo drvo koje su Ćopići posadili kada su se doselili u Bosnu. Prvi kalen. I sad ne valja. Odslužilo svoje. Te, moj Ničo. Moj Nič.
3: Ajde, djede, da sjećamo trešnju. Ajde, djede.
5: Ajde, djede, ajde.
2: Idite, idite, dječice. Radite šta vam drago. Stari djed Rade odslužuje svoje. Vidim ja to dobro. Vidim, vidim.
0: Stric Niđo se znojio i otpuhivao dok je sjekao staro drvo. Mi smo stajali podalje u velikom iščekivanju. Jeste nam bilo do trešanja, ali još više smo žudjeli da vidimo kako će veliko drvo početi da pada.

0: Toga dana djed nije večerao zajedno s nama. Legao je još za vidjela. A kasnije, kad sam se ja kao uvijek zavukao kod njega u krevet, shvatih da nije spavao. Čekao je da dođem, da glasno izgovori svoju muku.
1: Ozidao si trešnjem, ha? A do godine ćeš izvaditi trešnje ispod mačkina repa, jeli? Neka, neka. Umrijeće i tvoj djed.
0: Sutradan su i zemlja i nebo ispod naše kuće osvanuli, izmijenjeni i osiromašeni. Kroz onu brešu gdje je ranije bila trešnja prodirala je plavetna, sunčana pustoš. Ona je mene, dječaka, tada zbog nečeg veoma rastuživala. Padali su mi na um krstovi, pokojnici i sve neke takve stvari. Od njih se postaje čutljiv i usamljen. Godinama kasnije, i onda kada se djed već odavno odmarao na mirnom seoskom groblju, a stric Niđo odselio u Banat, na ledini pored naše kuće stajao je onaj ukrivo sječen trešnjin panj i podsjećao me na dobre i tužne ljude, na žive i mrtve iz naše kuće. Stajao je tu usamljen, oljušten. Ali ja sam uvijek umjesto njega gledao rodnu staru trešnju i u njenim granama ponekad brižna djeda, ponekad raspričana strica, moje vječite i vjerne dobrotvore u ovome svijetu koji sve više osvaja zima.

biskupskog teksta pape Jovana 23. Slušamo kantatu Pacem in Terris Dariusa Mioa u izvođenju koje su ostvarili Florence Koplev Alt, Louis Kiliko Bariton,

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Poštovani slušalci, bio je to ciklus Dok zemlja ne mine Geralda Finzija u izvođenju tenora Johna Marka Ainsleya i pijaniste Iana Burnsidea. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.